0: کار در بیرون انجام بدن، خانم هم خانداری و قالی بافی و چوغا بافی و میمان نوازی و حضور در از مدی کار انجام بدن. ما هر سال که ایاییم تقریبا اول برچ دو ایاییم ایشو چارمحال همیشو جایگاه مونه، بعد کشاورزی داریم، دامداری داریم، مشغول بودیم تا اول میر دیریم برای خوزستان.
1: If you're a nomad, your day starts really early in the morning. Women are considered to be the main pillars holding their family together and have many responsibilities.
2: ما زنای عشایر بختیاری کار خانداریمون زیاده. نون پزیم، شیر میدوشیم، آب میاریم، خانداری میکنیم، میمون نوازی میکنیم. همسرام و هم کار کشاورزی، دامداری از اینا کنن، هم کارشون خیلی زیاده.
3: دوی دوی دوی دو دوی دوی دوی دو ای دو بزنه که چاسه ما بلگر نیواسه.
1: Mashk zani is one of the things that women need to do on a daily basis, and it's a rather difficult thing to do.
4: I'm not actually doing anything, I'm just following through. I think she's putting in all the effort. So, hope it turns out okay.
1: After pouring milk in a bag made of goat skin that we call mashk, it's suspended on a tripod. At this point, two women begin to shake the mashk back and forth repeatedly until butter is separated from the milk and floats on top. Usually, women sing traditional songs while they're working, making the process an enjoyable one.

0: مشکلات زندگیمون خیلی سخته بمون، ولی خوبیایی هم داره، آب و هوایی هم داره، گوشت میخوریم، روغن محلی میخوریم، کشت درست میکنیم میخوریم دیگه، آب و هواس خوبه، اگر سختی میکشیم خوشی هم داریم.
1: آه ای گله گله گله،
2: آه ای گله گله گله،
3: far from the pressures and difficulties of living and working in big cities, the nomads are calmer, happier, and enjoy keeping their old traditions alive. To them, there's no other way of life.
1: آه ای گله گله گله. این شعر بختیاری در مورد یه قالی بزرگه که دوماد به عروس میده، بیشتر توی عروسی ها میخونن. بعد این یه رسومه که داخل همین ایل بختیاری کلان هسته. باشی باها چار ست و من نکم نبیشتر نایمان نایدونم نا.
3: Looking at nomads, you feel as if you're looking at an attractive mosaic of vibrant colors. Living as a nomad, you're deeply influenced by the land and Mother Nature. The Bakhtiari tribe show this influence by the

علی علیه السلام می‌فرماید ثم جعل فی یدک مفاتیح خزائنه. خدا قرار داد در دست تو کلیدهای گنجینه‌هاش رو. چجوری؟ به ما اذن فیه من مسئلت، همین که تو اذن داد که از من درخواست کن، کلید تمام خزائن شده دست تو. فمتا شئت استفتحت به دعا ابواب خزائن. هر وقت خواستش دلتا گوش کن، میدونی چیکار میکنی؟ با این کلیده در خزینه هاشو وا میکنه، هرچی خواستی برمیداری میشه. نه اینکه خواستش بعد او بره بیاره بهت بده. فهمیدی؟ راجع به خدا بد فکر کردین شما و منم به همچنین مثل شما. فمتا شئت استفتحت به دعا، همین که دعا کردی گفتی خدا اینو میخوام، حالا هر تعبیر، حالا تا برسیم به تعبیرات دعایی. شو اینجا در خزینه هاشو وا کردی، تموم شد. اشکال کار کجاست؟ این رو دقت کن. ببین اشکال ما کجاست؟ ببین دنبال این. یا قادرش نمیبینی، نعوذ بالله. یا نعوذ بالله بخیلش میبینی. حالا من جلسه آینده هم این رو من باز تو روایات میخوام بیام و توضیح میدم واسه تو. یک دو تا. اگر یقین داشته باشیم ما به قدرتش و یقین داشته باشیم به چی؟ به این که نعوذ بالله بخیل نیست، توجه کنید، فیاض مطلق است. شو

0: Around for a while, I understand why Varkane is known as a gem among the villages in Hamedan. Most of the houses in the village have tried to keep their old texture. I mean, just look at this old wooden door. I can't even imagine how long it's been here. Come on, let's go inside.
1: We were immediately greeted with smiling and kind faces. These welcoming folks told us about the hardships of building these age-old stony houses.
2: از بیابون با اولاغ اینا می آوردن یه بین اولاغ چقدر بار می آوردن می آوردم کوه می کردم تا شب دو رو سه رو کوه می کردم بعد از دو رو سه رو می رفتم بندا می آوردم دو تا سه تا کارگر خبر می کردیم کار می کردیم
3: سالی یه اتاقی درست میکرد تا اون از او کنار تا اینجا که اینای با زحمت یه نفر تنها درست میکرد دو تا برادر بودن او طرف او برادر کوچیکش داشت این طرفش هم این خودشون ساخته

0: اومون خیلی خوبید. بعد الان دیگه یه خورده کم رنگ بوده کوش عشایر. الانم ما مردا کار در بیروم انجام دادن، خانم هم خانداری و قالی بافی و چوغا بافی و میمان نوازی و حضور دارزم از این کار انجام دادن. ما هر سال که ایاییم تقریبا اول برچ دو ایاییم ایشو چارمحال همیشو جایگاه مونه. بعد کشاورزی داریم، دامداری داریم، مشغول بودیم تا اول میر دیریم برای خوزستان.
1: If you're a nomad, your day starts really early in the morning. Women are considered to be the main pillars holding their family together and have many responsibilities.
2: ما زنای عشایر بختیاری کار خانداریمون زیاده. نون پزیم، شیر میدوشیم، آب میاریم، خانداری میکنیم، میمون نوازی میکنیم. همسرام و هم کار کشاورزی، دامداری از اینا کنن، هم کارشون خیلی زیاده.
3: دوی دوی دوی دو دوی دوی دوی دو ای دو بزن که چاسه ما بلگر نیواسه.
1: Mashk zani is one of the things that women need to do on a daily basis, and it's a rather difficult thing to do.
4: I'm not actually doing anything, I'm just following through. I think she's putting in all the effort. So, hope it turns out okay.
1: After pouring milk in a bag made of goat skin that we call mashk, it's suspended on a tripod. At this point, two women begin to shake the mashk back and forth repeatedly until butter is separated from the milk and floats on top. Usually, women sing traditional songs while they're working, making the process an enjoyable one.

0: مشکلات زندگیمون خیلی سخته بمون، ولی خوبیایی هم داره، آب و هوایی هم داره. گوشتبند میخوریم، روغن محلی میخوریم، کش درست میکنیم میخوریم دیگه. آب و هواس خوبه، اگر سختی میکشیم خوشی هم داریم.
1: آه گله گله گله،
2: آه گله گله گله،
1: و ای خدا و ای الهی من.
3: Far from the pressures and difficulties of living and working in big cities, the nomads are calmer, happier, and enjoy keeping their old traditions alive. To them, there's no other way of life.
1: آه گله گله گله. این شعر بختیاری در مورد یه قالی بزرگه که دوماد به عروس میده. بیشتر توی عروسی ها میخونن. بعد این یه رسومه که داخل همین ایل بختیاری کلان هسته. باشی باها چار ست و من نکم نبیشتر ناینان نایدونم نایدونم.
3: Looking at nomads, you feel as if you're looking at an attractive mosaic of vibrant colors. Living as a nomad, you're deeply influenced by the land and Mother Nature. The Bakhtiari tribe show this influence by the